0: rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.